0: organisasi komuniti demi memperkasakan kesejahteraan masyarakat. Seramai 10 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL melaksanakan projek Service Learning Malaysia University for Society SULAM Community Impact Bersepadu KIB bagi menambah baik kemudahan di Dewan Komuniti Kampung Layang-Layangan. Projek di bawah kursus International Corporate Finance itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM2,163 daripada 47 penderma menerusi platform Kita Fund. Pengarah projek Muhammad Amin Alian Shah berkata dana berkenaan digunakan untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas termasuk meja dan kerusi pejabat, rak simpanan, langsir, papan kenyataan serta dispenser air. Program berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama Kelab Belia Anak Layangan Kebal.
1: Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huanggi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel, tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: si aku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompet Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya. Variasi.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan Document Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Cameron Highlands, iaitu Air Terjun Sungai Pandan. Air Terjun Sungai Pandan terletak di kawasan tinggi tanah Cameron Highlands Pahang dan merupakan salah satu air terjun yang terkenal di kawasan ini. Air terjun ini mempunyai beberapa peringkat dengan kolam semula jadi yang jernih sesuai untuk aktiviti mandi manda, bergelah atau sekadar bersantai sambil menikmati suasana alam. Dikelilingi oleh hutan tropika yang sejuk dan nyaman, pengunjung dapat merasai udara segar dan ketenangan yang jarang ditemui di kawasan bandar. Akses ke air terjun ini juga mudah, hanya beberapa minit pemanduan dari Pekan Berincang menjadikannya destinasi ideal untuk lawatan sehari bersama-sama keluarga, rakan atau secara solo. Secara kesimpulannya, Air Terjun Sungai Pandan menawarkan kombinasi keindahan alam, aktiviti santai dan pengalaman healing sesuai bagi mereka yang ingin melarikan diri seketika daripada kesibukan bandar dan menikmati ketenangan alam semula jadi di Cameron Highlands. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjauh!

Baik, terima kasih DJ Reha untuk perkongsian berjaur ke mana itu tadi. Baiklah, saya nak war-warkan mengenai uji bakat bintang kecil 2026 yang terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Okey, untuk syarat penyertaan boleh layari Facebook rasmi Labuan FM dan juga imbas kod QR yang disediakan untuk pendaftaran ya. Jadi terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir berumur 7 hingga 12 tahun. Lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Jadi hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Jadi untuk bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat tahun 2026 ni ya. Peserta juga perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia. Dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Okey, kena nyanyi sampai habis satu lagu, tak boleh separuh-separuh. Lepas tu video nyanyian itu anda boleh email ke labuanfm1037@gmail.com ya. Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484. Dan penyertaan secara dalam talian bermula 26 Jun 2026 sehingga 26 Julai 2026. Okey, jadi mana tahu kan ada di antara adik-adik yang akan terpilih ya untuk mewakili wilayah Persekutuan Labuan. Jangan lupa tarikh tutup penyertaan 26 Julai 2026. Okey, jom kita nak terus berhibur lagi. Lagu daripada Azzy, kita dengarkan Pelamin Anganku Musnah.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Okey, apa pun kita nak berhibur dululah. Ya, dengan lagu daripada Westlife. Lama nak dengar lagu ni kan? Lagu yang bertajuk Uptown Girl. Dan saya akan kembali lagi selepas ini. Teruskan mendengar Lawan FM, suara pesisir anda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

bukan suka-suka. Baiklah, sekali lagi saya nak war-warkan mengenai uji bakat bintang kecil yang terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Ya, boleh layari laman Facebook rasmi Labuan FM dan boleh imbas kod QR yang disediakan untuk pendaftaran. Ya. Jadi terbuka untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Hanya peserta yang layak akan dihubungi ya, untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat untuk tahun ini ya. Jadi peserta perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sampai tamat ya. Jadi hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com. Sebarang pertanyaan boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484. Penyertaan secara dalam talian dari 26 Jun hingga 26 Julai 2026. Okey. Selepas ni, kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama satu tengah hari. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Pak Jabir, saya ni bukanlah nak memfenikkan orang kampung kita ni. Tapi saya terpaksalah menceritakan hal insiden itu untuk tatapan semua.

RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Klik selepas ini hanya di segmen ini deh. Siuk Banar.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Ini di Siuk Pandang Pembalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jadi pada waktu dan ketika ini. Baiklah, apa tiap? Pada akan kongsikan sama bis kita sekali lagi. Kami akan hebah-hebahkan berkenaan dengan uji bakat Bintang Kecil Labuan FM yang sudah bermula daripada 26 Jun sampai ke hujung bulan ini, 26 Julai 2026. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Habis kita boleh ke Facebook Labuan FM ataupun ke Instagram Labuan FM untuk scan QR Code pendaftaran yang telah pun disediakan. Jadi, akan kongsikan sedikit berkenaan dengan syarat penyertaan. Jangan lupa layari laman Facebook rasmi Labuan FM dan imbas kod QR yang telah disediakan untuk pendaftaran. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia sahaja berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga tiap 31 Disember 2019. Hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat tahun 2026. Peserta perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sampai tiap habis. Kemudian hantarkan video nyanyian itu ke email Labuan FM, iaitu huruf damit Labuan FM labuanfm1037@gmail.com. Jadi sebarang pertanyaan, ya, pertanyaan lanjut bis kita boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-589-73484. Sekali lagi, boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-589-73484. Penyertaan secara dalam talian bermula 26 Jun 2026 sehingga 26 Julai 2026. Baiklah, sekian itu saja pada waktu dan ketika ini. Berbalik lagi selepas ini. Dengarkan dahulu lagu daripada Daisy Ratnasari yang bertajuk Tenda Biru. Hanya Labuan FM, suara pesir anda.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik ulah tak.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: keparahannya sudah berada dalam 50% lebih. Bukannya di peringkat awal. So itu saya pesan supaya ibu bapa ambil perhatian serius perkara ni, sebab majoriti mereka adalah golongan 15 sehingga 39. Maknanya 15 tu mereka berada di rumah lagi. Ambil perhatian serius. Kalau dah terlambat, maka amat susah proses rawatan mereka.
1: Beliau ditemui usai merasmikan program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah dan Kampung Aspirasi Bebas Dadah di Kampung Belukut. Sementara itu, Kampung Belukut terpilih sebagai Kampung Aspirasi Bebas Dadah di bawah AADK Wilayah Persekutuan. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata ia adalah manifestasi gerakan penolakan dadah secara total oleh komuniti daripada komuniti untuk komuniti. Kampung Belukut dikategorikan sebagai Kampung Model Komuniti, Pemimpin Kuat dan Komuniti Aktif.
0: Kampung Belukut yang akan dijadikan sebagai kampung contoh dalam program pencegahan dadah, di mana kampung ni adalah berada dalam status tiada penagih di kampung ni buat masa ni, dan kita akan panjangkan kepada kampung-kampung lain insyaAllah, dengan harapan dengan adanya pelibatan komuniti ni kita dapat memastikan dadah di Labuan ni terkawal.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
1: Berita seterusnya. Seramai 49 daripada 57 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Labuan atas pertuduhan pindaan berkaitan penglibatan dalam sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang menyasarkan mangsa dari Korea Selatan bulan lepas. Mereka didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan kerana bersubahat melakukan konspirasi jenayah menggantikan pertuduhan asal di bawah Seksyen 120B-2, iaitu melakukan pakatan jahat jenayah dengan memperdaya mangsa untuk melabur dalam skim pelaburan. Kesemua 49 tertuduh terdiri daripada 48 warga China dan seorang rakyat Malaysia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Dr. Melissa Chia. Mahkamah menetapkan 13 Ogos ini untuk sebutan semula kes, manakala perbicaraan dijadual berlangsung dari 23 hingga 27 November ini. Sementara itu, 8 warga Vietnam yang sebelum ini mengaku bersalah dipenjara selama 2 bulan atas pertuduhan Seksyen 120B-2 kerana terbabit dalam konspirasi jenayah berkaitan sindiket penipuan pelaburan dalam talian. Sindiket menyasarkan warga Korea Selatan menerusi aplikasi NoChat dan Telegram. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Yusof Tahir Mahmud. Kesemua tertuduh ditahan dalam operasi polis di sebuah premis di Jalan Dewan pada 1 Jun lalu. Seramai 9 individu terdiri ahli Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Labuan, usahawan belia dan pensyarah Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL menerima kit pemula perniagaan. Ia menerusi projek pendaya upayaan komuniti Uni Madani, projek pembuatan kuih dan makanan tradisional tempatan komuniti Warga Emas Labuan. Penyerahan disempurnakan pensyarah kanan FKAL Universiti Malaysia Sabah selaku ketua projek Dr. Suzila Sidik. Pelaksanaan meliputi 3 siri program pembinaan ilmu bagi memastikan pembangunan kemahiran yang menyeluruh. Program turut memperkukuh jaringan kerjasama antara UMS, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pawai Labuan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam hujan namun pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora dengan ombak setinggi 3.5 meter di perairan Labuan dalam tempoh Jumaat hingga Ahad ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi dan sukan laut.

Kampung Belukut, Kampung Aspirasi Bebas Dadah. Kes tipu pelaburan, 49 individu mengaku tidak bersalah. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia kali ini saya sokong Brazil kali ya.
1: Saya sokong France.
2: Saya sasarkan. Tapi kalau tidak menang jangan condemn ah.
1: Okey.
2: Spain.
1: Spain. Sokong pasukan mana?
3: Brazil.
1: Brazil. Okey.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan KPM. Ia susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif. Sebaliknya, satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung dari 31 Julai hingga 2 Ogos ini bersempena sambutan Hari Kepercayaan Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim memaklumkan ia dijadikan acara tahunan dalam kalendar promosi Tourism Malaysia dan turut disenaraikan sebagai antara pengisian rasmi Tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap akan diberi perhatian yang sewajarnya. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, ia termasuk menyediakan sokongan daripada aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Murid tersebut kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultan Bahiyah Alustar berikutan terdapat pendarahan di kepala. Sebanyak 1.5 tan metrik buah-buahan tempatan akan disumbangkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Perlis sempena Kejohanan Piala Dunia Woodball ke-10 WCWC 2026. Acara itu dijadualkan berlangsung pada 24 hingga 30 Julai 2026 di laman Woodball, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Kampus Alam Pauh Putra. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kenzama di selatan Ecuador. Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 buah rumah musnah manakala sekitar 300 penduduk terjejas akibat bencana itu. Media tempatan melaporkan pihak berkuasa mengaitkan punca kejadian dengan limpahan Sungai Zamora. Namun penduduk mendakwa kejadian berpunca daripada Sungai Kenzama yang melimpah. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Central Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke sokong akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke sukan akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke sukan akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kemencan tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jururetka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Moga anda terhibur dengan lagu pilihan sebentar tadi. Rakan-rakan kita yang ingin dengarkan lagu-lagu mereka dimainkan di Nasional FM, seperti rakan kita memilih lagu pada Spin, Sejiwa dan sebagainya. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu kepada anda, jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, kerana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di sekitar kawasan di negeri Perak, iaitu di Larut, Matang dan juga di Selama, manakala di Kelantan dan juga di kawasan Terengganu sehingga jam 11 malam ini, Rabu 8 Julai 2026. Dan amaran ini dikeluarkan merupakan amaran jangka pendek yang sah tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada. Yang memandu, memandu dengan cermat dan juga ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Baik, untuk lagu yang seterusnya, kita akan tunaikan permintaan daripada Nenek Ani yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Beliau inginkan lagu daripada nyanyian Ram, lagu yang ditulis pada tahun 1999 yang berjudul Impian Cinta. Dan seterusnya juga bersama Easy Z, iaitu nyanyian daripada Amy Mastura, lagunya berjudul Cinta. Dan kita berhibur bersama Slash, lagu yang bila kita dengarkan mengimbau kembali kenangan kita bercinta zaman-zaman dulu kan. Kecewa ada, gembira pun ada. Ini lagu tajuknya Hati Kian Terluka, pilihan daripada Rostan, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Impian cinta daripada Ram, itu dia menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Pilihan daripada sahabat kita untuk semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Baik, untuk pilihan bersama Dupalan Kosong diteruskan lagi untuk waktu ini. Kita akan bersama dengan pilihan daripada sahabat kita Siti Salwa yang berada di Baling Kedah. Lagu ini ditujukan khas buat anak beliau dan juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Malam ni beliau nak dengarkan lagu daripada Sahara Yaakob, Peronda Jaket Biru. Lagu rock tu. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan daripada Adira Borhan, lagu daripada penyanyi legenda Dato' M. Nasir, lagu Raikan Cinta. Dan sekarang terdengarkan daripada nyanyian Kristal, Luahan Hati, bersama dengan pilihan Nur Diana Nordin, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 diteruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan daripada anda yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, jangan lupa esok anda boleh buat lagi pilihan bersama untuk dengarkan lagu-lagu kegemaran anda dimainkan di Nasional FM. Seperti biasa, nampak saja poster pilihan bersama 2.0, ambil komen dan berikan 2 tajuk lagu dan 2 penyanyi lagu tersebut. Seperti rakan kita ni, iaitu Nora Shikin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingat lagu daripada Shima, Teringin. Seterusnya bersama dengan sahabat kita, unik namanya Madu Kemenyan. Tujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nyanyian daripada kumpulan Samudra, Salam Sejahtera khas untuk anda. Semoga terhibur di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah dikubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga, penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Menanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamadkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan jemaah menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic mengeletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun menerajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan tribute di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dah memasuki pukul 11.14 minit malam, dan untuk anda yang masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sambil bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih banyak-banyak. Saya akan teruskan dengan pilihan bersama untuk waktu ini di jam yang terakhir, dan saya akan tunaikan 3 permintaan, iaitu bersama dengan permintaan Najib Muhammad yang merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Ditujukan lagu pilihan beliau ini khas buat rakan-rakan yang mengenali dirinya dan juga buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Itu nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu, lagu yang tulis pada tahun 1980. Seterusnya bersama dengan Mazli Zawati Misran, ditujukan buat rakan-rakan dan juga ahli keluarga beliau, dengan lagu nyanyian daripada Mimi Fly, Temberang. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan Ahmad Suhaili daripada kumpulan Left Handed, Kenangan Bersamamu. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terus mendengarkan kami menerusi frekuensi utama di seluruh Malaysia dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan boleh juga saksikan pelbagai perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik dan juga di saluran TV OK dan saluran Sukan Plus. Mesinnya untuk anda secara percuma dan seperti biasa juga anda muat turun menerusi Play Store ataupun Apple Store di telefon bimbit anda. Anda. Baik, saya akan teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama sahabat kita Jasli Sidun Labuan yang berada di Labuan. Namanya Jasli Sidun, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia. Ingat lagu daripada Dato' Jaman Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Seterusnya, kita bersama dengan kumpulan Spin, lagu di Selubung Rindu, pilihan daripada Alice Raymond yang sedang mendengarkan di Sarawak waktu ini, dan juga pilihan bersama Marsha Saleh antara pendengar setia Nasional FM. Ini lagu daripada Sarah Raisuddin, Ku Teruskan. Nasional FM, sentiasa di hati.

menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti laporan terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

Pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Buruhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Budu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mendengarkan berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di 8 FM, suara pesisir anda.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: 34 stesen satu suara. Dengan Arti Mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti Mklik betul-betul percuma.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih, Min.
2: Wow, Min macam perfume baru lah. Wangi semerbak. Ini ibarat macam harum semerbak.
3: Kasturi.
2: Min kami di sini.
3: Tiada lain yang lagi wangi selain Min kami.
2: Risau
3: kita.
2: Kan Min ada lagu sudah.
3: Kan, tengok kami kreatif, Min.
2: Kan, aduh.
3: Kami adalah orang yang kreatif di muka bumi ini.
2: Sudah. Mengurung dah tu.
3: Okey. Dia sebut pasal kreatif sebenarnya, dia macam ada kaitan.
2: Betul.
3: Tapi bukan kita nak kreatif menyanyi lah, bukan.
2: Bukan kreatif yang nak buat ciptaan-ciptaan robot, bukan.
3: Bukan.
2: Dia mudah saja.
3: Mudah.
2: Asyenang. Mudah.
3: Asyenang. Asyenang. Asyenang.
2: Senanglah.
3: Dia ada lagu tu, kan. boleh pasang lepas ni. Okay. Asyadab.
2: Okey. Okay, jadi kita nak bagi tahu dulu sebelum kita nak dengar lagu Syadab tu. Hari ini kita. Min bagi topik mengenai dengan cabaran hari ini.
3: Baik.
2: Min
3: apa cabarannya?
2: Sedikit cabaran tugas untuk pendengar Labuan FM lah. Min mau lihat kreativiti untuk semua pendengar kita.
3: Okay.
2: Memasak tapi dengan menggunakan bahan asas yang ada.
3: Okay.
2: Cabaran hari ini ialah dalam peti sejuk hanya ada ikan masin.
3: Ada ikan masin.
2: Telur.
3: Ada telur.
2: Cili. Dan juga kubis.
3: Empat bahan ni je.
2: Empat bahan ni saja.
3: Tak boleh tambah-tambah yang ni.
2: Tak boleh. Cukup
3: yang dalam peti sejuk ni ada empat je.
2: Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab empat bahan ni pun dah boleh kasih habis satu rice cooker. Nasi, okay. Apa masakan yang boleh anda hasilkan menerusi empat bahan tersebut?
3: Wow, lain macam Min hari ini. Dia menguji kreativiti kita. Bayangkan dalam peti sejuk kita cuma ada ikan masin, ada telur, cili dan kubis. Jadi empat bahan ni, dari empat bahan ni, apa menu masakan yang anda boleh cipta?
2: Betul lah. Jadi anda boleh fikir sekarang, apa sebenarnya masakan-masakan yang boleh dihasilkan?
3: Kalau Min, dia boleh buat apa? Nak tanya Min dulu, dia boleh buat apa?
2: Kita nak tengok lah Min boleh buat apa. Kalau macam Min, katanya Min boleh masak nasi goreng ikan masin pedas-pedas.
3: Alamak.
2: Dan letak telur mata goreng siap.
3: Siap.
2: Oh, sedapnya Min. Macam menyesal pula saya baca. Saya terus terbayang.
3: Nasi goreng je Min. Min, ikan masin, telur, cili, kubis. Dia kurang-kurang 3-4 menu boleh, Min?
2: Saya, kalau saya lah, nasi putih yang panas-panas, lepas tu ikan masin goreng, lepas tu saya buat telur dadar, cili dan kubis.